0: Mwingisi wa radio Msambiki ngurosa uyani abunyarungoroko umwama mwama unguzitu gukuwe aba kabuta gutapwa maonero nyamadota sungetano kuomi nyamwama tsimatsima nyarungoroko watu kukeza mavanyero nyamwama hininga maonero sungetano kuwasilinya kutsarangani sitakosina uyirega makupanyana sina kukumba mwama mwama mwama wakugenda kipandi nyamadota ayimakuru maku aba kanga ye olovetsu nyamabulu itakuina kumaresa sumana ni sumana muhuno hakubweta kutaganela sungetano kujifisa jimweya jumwendro kujihiru nyatumbunuku gira nakupwani kulowola hakubweta kutakumbisana naku mwingise ukepukasi kulowola yinani kumani afanikideko kulowola gakulowodwa karini kusevisi tikamedzu sitako gaku mwama adzanganya mai akhala naye apedza miyaka ni miyaka nangasi kumulowole hakubweta kukumbisana hipo maonelo nyamadota khulu hingudziti kukhetho vange vale vakuri ni vanyamai ndrangani nyakukhavanga lowola hakubweta kuvahapfudzisa yevakhenzukisa ukhetho wa bana wasalowola yomo mitikeledzo nyakukari yikuthekelako nyifale kubula muhunu mwenro hifale kubula hinani babe nyanala oyo kanga umutikuli dota hibulaku nayi aba nyaku angurasa yai maonelo babe Paulino Khambula anuiwa mu aba nyakute kumaramboni akukweta kuhininga nuyi maonelo yaye hinani Antonio Khumbane lidota nilu eli hingali ningali zeneratu kuveka sijile kipande nyalongoloko mwama mwama enikena uvinu saidi kabunya mitsini wamo Luis Batista kijikwata egi yinga zivegedzera muhunu kuvegasi ichiburesera mwama mwama mwingise hinapera kubabi Khumbane kupera mawekeru ya kubabi Khumbane uyandi ngalongolo kwa muhunu
1: nyumbonga babi Albin Saidi kuhini ngalitu nyagulose wa kwatwa wa babi nyanara ni babi Khambule ni wengi sauru mga yake tu iti humu wadikenu hante nyoy
0: babi Khambula
2: ngulosa Saidi mbare babi nyanala mbare babi Tomisini kangari dota nye mbambi nyambi wa ingisete wa ipuwa kwa programa imono
0: babi nyanala uyani
3: kaya mamomo kainanga hamba nisanyi awanga kanedwa etu nguuga hakubonga kitu wa ingisi wapo mahungu ya hii na rakira ukai mungu
0: gasi gagukanero kugula uwola yinani yulu ya kinyagula uwole minapela kuunga higisa kuganera babi nyanala
3: Gulowora baba Saidi yilu jimwejo yile yezaguli sima mazingamu ni zatu kuriki gulowora kandika muhumu gulowora kupedi gare baba vofu wa gare nya kupimanyisa kugulowora kanga izi sipo kitu nywa Kongo olu gara hinga vanya nao wapedi kugulowora kuzikanga wabela umunya mabaja wabela umu ya tipondru zini nyaku fuvile ulu hitabela umu ya maro ulelu ya aenya jungweno nyaku ate kuchira kwa chini kasa mintu nye chitungulure kasa mintu zimbili yomu iya tunya tumbunu kunya yutu yomu iya watungu nyaku hongu ate resistu mashi kumahirelu ya mogono wako zuwona za tapu ne ili nyapa nilo uru ili wako ya voha jinani pa ati uwa kare kare kwa kasa metu kuna uru wa basa kawa hungu resistu unayona kambi ya kufana kambi nyivari nyakwa siwati hungu wa resistu kusigiru sakona kuku yungwenu muhunu entao mahirelu mafana kambi miyari mashi shamana nzikashu nguzu kukubindra mpanova puriki panova kubavili wararu vadilo uru muhunu nao hagu taza kama jitungu nyaku ate kumaregeru yangu womu au nyaku wombafa nyumu asimbambi nyandranga kawa jirega uro woro kweta ku ate nyumu asini jinani setabu sukuro mundangani mule sigweka kukandre zidwa kulatu kukutara kwa we entawo sifa kabu kubata kako kawujiri awala pota kuwana babi Saidi ugara uza ufa mwasi papa hanzi mule watu wanga ni wanga hulipa kumwa mamoli agora njimbi jiru jikira kwa tisha kubwele cha mwane vale mipi misiri nyaku lowori babe Saidi wakubwele ya mwane vale wanyaku nyaku lowori vale wakubwele ya mwane kukotani nyadi tishpeza tisubika rigarigu kubababe kugu awo utaka kuka una afinyu mwasi madzibambi nyanganga yawo uba kujirega jipita jirega kweji
0: mashiko tima tima uwo loworo jipita jimwe yujile jibwe tegedea kukuru yawe yeza tumbu no kuwato
3: kiyo iye ni nyungu jie emeo keni jina sima mijimaneje majirelu kayo mahambanago hina vungule ma sitekelo mitekelo chakona hili hivwe teka kupani hina vungule para kupibugisela na wa mwani kurike kandri nando kutajega ndanganika na mani wengezi ya urongo kutajisa urongo kurike mzingamu zizi huna joku zako anza kukuzega na nyawatu wawelega zingamu jina wa anza maishi kumajire ya muhunu wakusa huu na sesa ndanganika na mani kuhi nina angata uneka nini upani abanda kani wangujire nyimutu kujinani anta uoneka kakona kukukujira ramba nyavu hey atene dumbanenge kuva mani watu yanga
0: na bahongo de
3: na bahongo ndiranga ni mahoto akumwa mamoyo basi problema yo muvobo
0: yeah listen babe kambola loworo kulisine yigirnya tumbono kumaone liyago yingu batega magirelu ya nyago wakwata kudzeka nyamayo upeleka mukugira simsesi nyakula wona
2: babi saide kugulanda maganirelo ya babi nyanala uwo tumbunuku wa vako konye vako ko galika kona kanga izo ngabarigiride babi nyanala kwe marolelo ya muhunu mahambani edinyali ya gali porque ya muhunu never that for aguda sesa mwane kamubwete kukeza mabanyelo vide zikuru mukizu wago zikeza uka ya kwago kukonye na wonwe kubede fulani rangani kwangu ndao por isso sigera kukasi eto muhuno kayirandri singuzunguzu uloworo majihingula ndirisa porque gadzimbedze nangu hingu tamanu makiso agubinda hambari mama inyandranga wulunga mudzeka upano kumukwaro wola tenge kuri ni kuri wali pala umwamba kisera maji sile simwaro panya nayo pakufa mutu te uloworo so depending ya dzindranga maji uoloworo ungubwetega maji ekinyiona kwena panyaloworo yakona furiki kiraku kasi yakubweredza vathu mwane mahodzero
0: omunyamiloworo
2: porque mutu akutadza ngudzu kuhodza evision yakutadza silinya nayo sikimbira nako nyiloworo akutadza kuhodza porque vali avaranako khandi para vata ambara epara vata hodza então por isso atutumia kurini utadza
0: lista
2: nyakuhodze porque balungu ama navatia sisambi ginani sikongero ngusona
0: so sineka siduri
2: nada kasiduri so wakulandra kulista nyaku ambayise kasiduri wakutadura loworo kuhodza ati kupinda kambe kazameto kupinda kazameto loworo wa muhunu kwizu hiwona kukidzo porisho kira kasema dzanya mangi kama dziningi dzeri munyalo woro vadzeka myaka nyemyaka nyemyaka akora rai madwali makora ndisiya kunwane akora te kumata kumata tsinga madzuru ya pale makurwara muthu wawo ndau mindu vatakira kha we mwani kholwora ndau jiji iyo eto kai kuti ngusitiketika nakya tingu kubanya ndau jingu kubanya komu jipindiri kwa asa ukaisiti uwe jira nayo para hedzi tukuketika nakya tukifura nta kubara una gimbe oveta malimba porque kufadinga madwali kama vizare ate madwali mangu tsuka upanya na givangu disconfiare majukufa gutangali hove de repente uhongode ja então idukulomba etumadza hambare va papai gadzimbi dzindranga vanga zama kupebuhisa mahungunyalo woro vangalandi kusiri vangasiona gafulane porque esse se songa kusinya ko majika saidi dzikunga hodzwa kidzo hadzunga hira nini idzwanga kanda kidzo saidi kudziti wokuya kanda palanga kanda saidi podu kuhambana ukirika sembaba uwe naku muhambana yero magandrelo ndawo idukulomba va papai hambarika itumadzaha kukuningwa ilista yoyo kuta iveka furu papatsinya yokuredzo tepo kukenzu iona kakitombira ngudzudzuka atekala kuenedza ongwalora para mindu kasirunyanga isinyakuru dziswa mabhara sisimaneki porque hakukira kuketo nyama yana duyukoro woro wo muyetu nyaketu kaivwetare
4: Gusigira kukubireze ntaho utamanega mpapa pepo ah yimbyara muna pasajana kwai kugaya muna uya mutarini mutaranda nzia yeye wapoka mbuga yangara dzimede nyama ine kakudundukisi ne anuku mudundukisi muhodza magudeza yoyo tepo jasi
0: ah gona sisi boheka ja babi kumbani sabukanelwa kugwetega kugulandiriswa nongometo nyagulo wole okungabana kugira kugale ina gasi abunyagulo wole gakwana ko kujepi kuri yisinzisa nyagujimanega abunyagulo wole ko kokolo hakubana hipo madota babili mangaganela makuta mana kugana kayo gutatsa ngudzumaira nokuhodza kubindra mitekeledzi yakona inyamiloro gasi yinani jingabana jigwetega kube gasi kugirega kipfitsike nyagulo wole gulo wole gasi kurini
1: babi sayidi nyagupa wa kongolo kunga itu ulukasi jahi hingari watu wapia waga nilipani wa kongolo kawara yoyi ulo wola yifana nisu nyagu janana ya ukari ya udanda jisi mungoli basi nya mungoli gana mani entabali kumana na vali wata apa kumu simbulu nyagu bonge ngamu ya ule angalenga jaga jana wadugu hata sokari vali nyangu ambisi mamai papai ni wati ya nyana wakari guwega si nyamahani gula duga hango mpanguni wai enta onsoso sidu jiruwa kunga jifani nitu nyangu wate wumba ngamu igambi lolo adisi ilisi ili nkaro basi nyamuama nyafamili nyangamu wadugu kala wanamani papa inyenge jaga jana papa inje kwatana bakara pasa uri kasana sadu sidogo ya need hingurire pada usaga sana sita sidogo kundanga bagira kumina pasa ngohiru sapongo unudu sapongo mirusa domunya farinya unudu sa domunya farinya kunga example entao mwane sha atsanda shonda ninya ku ringani igani isi yimwenda
0: somusi
1: nyambisi papa mamai papai nya mwanga dzwai ni sombo samanga dzwai ni uyi ahulu kwa ugumbe mavanyero vambe uraura ulambo utapesera kugurini kupasa vale vonyo kupasa kupaswa wembe da kongaza wana pa wembe da banya gufe upane yana yatu sha kidandide imuhuni jingu duka khabu chingoga na fulana
0: kiji gero nya kumane kiji ngerengere
1: jingerengere yili ba yolomba ba munga mbuswa mumusha mara kumuhamukanda ni muomo fulano dandidi akungoka na fulano entanja skuma give ya kama tsiku sister stava sichicha uja ngumulo wolo magaraza ngudzu ugera saka saka muchado ugera saka go vathethi nyavangi si hisulo wolo ngemano ku mitukamenza kwani tza ho yinyungudzu entanja lo wolo yiyi mwa yiyi kata kwali ni gali nya kwajibika jikaradze hoze kadisa etu ulu
0: ukanele kukuwe vapapai ulu nyasakadziana vakubana vavelegile maternidad awana kuyakadzana adandrisa akutala kukutsaka kwe hey
1: mabara
0: aganra mwama avandrangana nyelidzaha unabana kuromo mapanyalo nyakuhambana
1: ngudzo ate vambe vakapana vavelega sikwatana pa anatsaka burgi lisahula ana maji sabusa dandago ja angusuleka kwasa akutusa mabaji gadzi family zimizo kwawo uyi neli bachi mwari khama sha akutadza saka jana nokunye kunye na uyedwa buriki vakutamba ha mwani ava
0: vana nyi
1: nyina chacha
2: ndau kuyedza kukwezha kulungelo ku kulungelo wa zone buriki zone wagoverega sadziana unga kujigide atepo ndi kuya ningwa sana na nyasikwatana kwadzeka kongona zwa baru strajero majinya sadziana ro wari wa zone ka uveli thank you kurenga nombi ninga secretary kubale polisi ukura wala katone kuhamba ni nguzu nye mwe kwa tomo polisi nye vange polisi magazi ya kone ya zoni kamakali wapopo alowo lidi mtu zoni asa uyo yungu haka nukoye uyo yugogo
0: wata kudiliza sinya singi
2: wata kudiliza sinya singi kamu nguzu asa
0: kandrisu si singa si ongola kusi ya kopi ya arwa kudzina hinga kane karatu si uya yunu watu kanga tumbunu kwa tuneto wata hingulu
2: asa saidi kugosera andra idzusukuru mokizudzuni omukaina ngasikodza ne podu kusukopiare majo mukukopiare kwato basi kunombe mweyo eyi worenga nombe
4: uninge papai, urenga nombe uninge mamai. Yimbi hongo ka secretary urenga yili nyego yita hojo ku madoda. Eh, ba vizinyo. Ngusimara kumwani, ubenza urenga hayini gaya gwago.
0: Anuwo.
4: Asa ubenza urenge tya mitekerezo yile yibwete gago. Aso kandi brinka dera marowele ya zone mahamba ni nguzu nyo mugwa tomo
0: Shaulu madota uyungupu wa kuganera wamu watu nyagu wa kuganera muhunu kama tigukulo wolo wakane kwa na isoso kiatumbunu etradisao kanisaiki hili soso watangisa nguzu sili hiso onago muhunu kwa ni apresentasa anela mento osu wana wambi wakona wako hirela basi usazi foto watelo mnyazi nyazi WhatsApp nizi Facebook maji kuhamugega nyano wolo kubana lizaha lizega nyamai likana indrangane asulu wuli kujabitika radzo kitako kabunya ku asulu wuli kusebisi sitika mezo sigirega kubana mwama yoyo asulu wuli kujabu maonelu ya
4: babe Saidi
0: yeah
4: andela sao dinga kopudawa ne gile nyava tuwavili vararo Eh, ili dinga watu wavili vararu. Asa, so basi wumantero wa vizinyo yaluku zitupa, fulani luhile wa mundranga nyakarane.
0: Opa, ni fulani angu yimbia ni mutu
4: nyakarane. Ngupa kama wadi. Endhau, lowolo na verdade, lowolo tumpunuko. Kandri kuketu, apu ane, sipindredo nada, lowolo kawipindredo. Ate saidi podu kumbachada, majuro wola. Wagulo wola unilisima nyalu kongoka munguzu. Ne wabo himbira abanya yiro ne kunzia ni gambe kama dota yale maguona ago pa eh asengumona ruma ma rode angu tirwa atepodu kumbakane pa rode angu tirwa ja kutirwa kokona koko lowolo agora wamba gira soso a usigiri gilo ndi yango
0: singu hambana ne kupone aza ulimwa machadine
4: anyambara wola adhagana eh adhagana então sungu ta stagira kasuku garadzega porque eh minru hengulana Porque hengu karamiaga, karamiaga, karamiaga, batega wa madale, vangavele gambiri. Entang, vale, vatsadego vale. Vangu zitu kuka umwane, asigiri nayo. Umwane kuku unatsova elipela.
0: Kadu kadu unadugere.
4: Asa, kuhengula na verdade, epa, sungu garaza kuhengula.
0: Ne kuhengulu.
4: Andina nyungu zitu keni nyanga yuku nyanga ka hengu mangava. Wakaroma na nyanga hengwa mangaba kana nyanga yoyo uyoyo atepo rukumba muri bajimwari kina gerekako maji nyanga kaikuhengule wabune unalipa mangaba
0: yeah
4: então lowolo na verdade wagumana vapapai na mangagura na kiano ama saungu zitukwe asa ungoera bwane asa uyoyo bukenzi kwane apota hoza maji na verdade lowolo
0: ungupwetega babinyanale kuye maoneru ya usukutanu ku ese lowolo uo umuhunu kama tsiku madzaka maugiri maji uhamugega nya lowolo uo Yinani jikana ya wabunya lipangu la nyamuama ni nyamai kakufanya kamuama kakuna nijana javani nirangane. Kusebi sitaka metu simani kako?
3: Njibu ungedi babi Said. Nguwana kulisini sini loolu yungu fwete. Loolu ina nilisima. Yalu kongoka mungu utu. Ikaibwete ikambi u loolu yifuwa.
0: Nade.
3: Yigaradzaka umuhunu uru. Kuma hirelu higira ukayo. Loolu kayigaradzi. Wakuiranda kama kuwadi uiranda idzumpumpunu kuwainga takiitu. Kai garaji. Atelo wali dirijimwe junyaku. Mwana abela ndangana tabika kuhinibeli ndangane. Ani ingwalisha nyaro wali. Aijira insejmes. Maji kukotani nya isinga regerwa ku babe.
0: Kambu
3: ule hapa. Nyaku watu. Wakuona kutajanguju eni nyaku hoja kubinda kurowora kakona. Wako komparare pale nyago sili nyago ambigisa aku isu chako nya diretu yakari nyago ambigisa le baba tiya bafofo ba mani mani sidukwana nana kamukutu maji uta komparate cha pau nya tukushu zakona kwa mana ku enu nyago hoza spesa ngutu balasa tunungu ku kutsapota kona nyago hoza dzingi ngutu ku esi nyinga sipya kuserekera kene vho kuita ku atiko ramba ramba nyago atikufa bambi nya mtanga yai kufanya nyimwase yambare kitalio bayar kitali nya isinya nya misimbu nya isifani yungu fanya ku yakenda ku asa abanyi ku mdikiza hisase rekopera ku mwana ku vatu vadi kadi ngutu vari ku hota kuduru ku ngikambe unga bakoromu vari and down si singu yira ku bwela lisima nya kongoru Yagura wore ye to hinguliti luku vetera, eka hirigani. Mwana naleganaku, gura wora, yilu jumejo, enini jugora uken yi ngala yi mamega sempre. Agora, yigarazo, nyagubini mwani na saru wora. Jinga karibasi na giri ya
0: Yamama.
3: Uriki yigaratu ji eji nyagu rowori. Watuwa bilibanga manana bahungu andangarumuri. Kumabanya elu magaraja kwa muhumu. Simaneka ku, simzombo nyamba yora anapa. Rufu, jidudu, kalirejiri. Netumfu kai fembi kukirungu ta rufu. Hili se, agora, apa yita unita kashati ya du inu kukini, kandrizu hijiraku. Eni, kanyitake kuhoza silu nyamutu nyabanafude. Nena riyana jangu babisaidi nyo wembele, ene jangu fayana jangu ugazi na jisuru ulu. Kanyungu unya hingua, ukeni.
0: Anaro wadulipada. Anaro
3: wadulipada. So kuru mwebea mwane zinga mwanu wago, forma kundigi. Kuru kia adifia mara hazu, harajunu wai. Isosu eni inai zizira. Maju, hawa eni nyikini, epa, mwanagu nyininga nyiningidi, maju ni kandugu isi objetivu yangu kuriki. Mwani ule, adimanu wakulufu kuriki, lufu jiduudu babisaidi. Kaliregele, kubu hawaru. Lagu pea kenu ganya maye, hawa yata lagu gira sire marege regi nya mangi ngu zora, ngu emi sambaru ku zinga bale, hupu ananga zingu, asi zingu kuje nane si uya nungungu uru kuyanga mtia, kandu mwama waye anga
0: musombe.
1: Yeah.
3: Amwaru mwane, papa isa hindi kulisini sini ya uwembe kumonyo ngu watapu, tuka kwa jega nya maye, utasonga nanganu waye. O aya jega nya maye, kuobjetivu nyambaro wola maripa yae mwani nyi mwani objetivu ya nyi sonyu yae chakukui nyiro wola mai sinzombo nyanya kupanya simu kurumeza kumbaro wola ndari kubela rufuru ili nyamba vizari agora tuvalita kitu anga dzingwe ndakalaka hinga nakuregera mahungu nyaku kujena na anga mbaro wola agora jiwudi sujangu eni kuhungu nukwangukira ah sakujerega esi risima lina ni nyama ibasi mwama mwalu risima mwalu valori kujinani akupia kumama afa nanga saru ule. Usi emiswi kukupia nmani ule. Anga zingwi. Ati hiregera mahungu nyagu. Jirongu jakona jihisha mura. Kujinani anga foyu mama hoyu. Na anga saru ule mwanga tuwai. Kasi jiregi sosu.
0: Awan ana usu mufi afele kuta alo
3: ule. Maji kasi jiru sosu. Opwini. Kasi jiru sosu.
0: Sabu jiru wakuba naguru kuhamba.
3: Naguru kuhamba narinyamai. Kisigu kwa te etu, hagu ningalisima kitu nyamai, awana nifu, no way asini. Etu hingu ziti kitu ngulo wala guna nilisima.
0: Watabu mwama angu zina
3: kulo. Angu zina mwama, watabu angu nani ulisima. Hungonu kwa ina ni konshiensha nya kuitenke arori nyama. Iyagu zega nyama ina ziti kui, teki nyimulo wali furu. Nyaninga kubonga kababili higi, akukulo wala. Mashu kumapanya elu kakusigiri. Upwe, rufu hilise, epa mutu uli. Anagurume duku zinga mwanga tuwai.
0: Kijia kupera yoyo.
3: Kijia kupera yoyo. Hunga emisu kupwane anga zingu kupwane kangarora. Now, ate eni nyingurombo kini. Banari mahungu magurumogu waguna woku. Banatari waregera. Majumuma nakurume tupa. Sazinga munga tuwaku. Apu kukora woku. Anga zegeru yurumbi. Anga zegeru yurumbi. Yungu
0: anawenda zingu enu watu kuru karu.
3: No. Simu alu sosu. Mwanga duwangu inadifa. Mara haradzuni langu ini. Si yuku kukura wola tumbunuku. Hina uwe apari nyantumbunuku. Hiregera kutumbunuku. Mwanga duwangu ini nyidifa na yukura haradzu. Mbara nyinga hamuga manzano kwa bonga kwa papa. Mashini nyingi fana yukuda halatu. Kisi si hiru alawu kisi mifuwa. Mindu, nyingi ufa mungi zegeri mwanga zwangu mara halatunu kwangu. Nyidi hamuga kwangu hili. Nyo ulanda kurupugu nyilanda mwanga zwangu. Kwa ni mwana anga uyanda.
0: Yo mifuwa
3: kwa ndangani mwanga. Nyo ulanda mwanga zwangu. Puriki eni mutengi wandere mwanga zwangu nyinga. Anga hafa manzano kwangu kwa nyila halatunu kwangu hili. Mutanyi zeye enu mwangu wana hili. Mwanga zwangu nuye afudi na titu kinyidi fedega mwama wangu kwa halatunu mwama wangu. Siri sanu siri kasi deeri pia munga tuwangu. Ayo hitapata anasho eni nyikafu kwa ndaka nukwani. Eni ya kutavari purike. Kantungu nuku silu sisi. Nye ute munga tuwangu. Eni mutenye hambanise munga tuwangu. Inga pota utingwa nae. Eni ide hamuga. Kwa hamuga kaya tabutu. Nenu nenu yoyi munga hamuga. Agora. Kiju ya kona jigaraju jojo papa yesaidi. Eni. Nyungu si mama nyerekerekele. Ugoro wola munga fubi. Kijinya kupeli. Kuchada adzi goshi za mwane mwago. Majigula wola kamu tumbunu kunyagu. Eni nyagu tanya nyuguti kugari. Ati momo maigu maro wola kudumombe. Agwa dumombe tuhungwe. Mashiko mumuli. Kava tazi esi nyagu hota singa rakiru kubabe. Kambuli. Iwagu pekeza dumombe nyatengu nyashishi. jongwa e vararu vana ri vandi vahungwa e utakwa tia papai madotanyana mahungwa mani ngedzimombe e iva kudusa mombe vasonga vasonga ya mwana kumubonga kuko e mwana udzutarora sana kuti mombe dzi e titsadzivereka dzimombe dzi uinu nyamhenyana uri atavereka uye wakutsuka kuku azaru mwendo libangu libera vahambana Wani ngwatengo kunyati mombe dzidzinda vereke kaudzeri nyanga unuwe nyamhenyana eno angatavereka wote abwere nyamhenyana uri
0: nyambana
1: sana sana sana
3: momo kitiva kira momo mayihunu momo Zimbabwe muri vakujira karatu ambare ya magazine mombe maranga vari bavajira karatu ahatibatsirwa namo vachigara kona vajira karatu Sili singu pepuka, eni tetu yukuna mwa hapa, wangu halo wola yitu. Na u ramba ramba ui watu wa umu, nyaku ramba ramba. Etu wangu halo wola henga kamu wipo papa hiyo, gulo wolu iga wana mani. Gulo wola kakugarazi, woku kurandisa.
0: Kakugarazisa
3: yitu. Kakugarazisa yitu, esi nyaku, he papa yisa yitu kulisini wae zagalista. Komparare, sinya ulo wole, utawona kwa hoza tunu. Noku, yei!
0: Hingu suwa wana kukwasikati nya singi huba na mahunguya ya kamunya nyamilo wolo mwama au ya boha gavana mani zikombe jiso kukui au watakunya mahegea nore kupara pwane mwane eto kahiranga sukoza kukusedzera sitondriana mwendo sinyole sina kupata kumbaka
1: sivaga
0: vanyama ngondro ngondroane wana kupata kumbaka sukwana kurini udzega munga dzwa kuhongo nayo udzega nyama yuli hongo nayo gaya kalukadu mamai ule angudzegwa kukubanya hongole jabobo unguta kambuta rano kwane heva mina thank you ule ule lipala so ira karini esaka sisiri kwata ira karini babi kumbane nyaku ufele kumba maneka mahungu ya nyaku kwane uka ukira kasena ratu wera wakuninga kukuku wakuninga nyama hekanu
1: ya ngwana baba babi sayidi ifati khande khasi iwoni ngwe kamuchi katwera iwoni ngwe chikatwera
0: na kitero kwadi nyamana nyanungele bani kwadzo kuya dzipara bani
1: purikeri nyengutsu khanyeka ne sembe ye defender ukeni babeleki banyama hejani kunoro mone pude vadzume kunyama ngena yawu yiduka khondangane nyambalo wodwa vakuba vathusa ulo wola kuli sini porque domo ngwana umusambiki enu dzinori tenu dzisendru kavambe kavalu kavaluli Bata wakulana, wata presentari wa zaga wa hongo wakani. Kisi unayewawe, isha unayewateni wakulo wole.
0: Wawo.
1: Yatumulo wate wakulo wole enu. Wakongola ya jara wanga zumeyi, waku, wakianaja uji hongo wa zimba lola puliki. Soso, nyunga nekini, kwa ni nzanzi. Yago ni mwa lisukwa yubayoro mumatini. Pada yako wadza kuduswa, para mpaniyani. Yubayoro mpaniyani nzanzi. Kawi babi ubako dusa izi vota ukidzo
0: ubenga vota ubako vota gadzinga
1: ubako
0: vota kukona
1: so safana nugu uningwa nyama nyamba lo wola ubako nungwa nyama nyamba lo wola sayidi ubani nyama nindangani ja uo mana ni zimbi zi projeto za kubanya
0: hili ja
1: si ja unanyi nyama yana ubako natupimisa kubaha mwira sana isembro mwira sana ne uyunu ya sawana kuhi isi sabuli kira so ii Sabalo sasoro waso sina lego puvu. Ntama tsiku ya kuvanya ya muntu kumati. Aphe kuidza na hongo. Vajikambe avanga kurana pa dzeka muthu wawo. Havakha we itukai wood. Kum. Si awu khava ngolela pa dzeka muthu wawo purike. Ungwadi wadzibika u. Vakone ngalishita. Huku vakuya tairini utakode kumbirira. Vakhani ngani minye mamili miraro. Vakole kata pane mwani ito no khana kwadzi husere dzeka muthu wawo. Uza basongwa gari festa ngiya dzenya nge sing frango uza muthu yana ikaya saba sibeta pa kai good
0: kom
1: and down yeje khongolo aba khuku primero lowolo yuve vuyisa silinya ku
0: sigira ku akode kuchipiredza ku alowolo
1: muthu waye ataka ngwana saidi wa kupepikisa silungudzi enyu nyungubate watu wanga chada kukubonga
0: kizwanga
1: parakizu ugo eni kui mwanangu eni buguji paridwe eni mwema kunyawadu kutata sizapa nyagunaye kanza yilu mashe eni kukutaka ulu nyinga takana wada ngirenga amu nyahaza chada wana hoza kambiyo nyabahe ngula ja wa gutaza nguzi mitekezinya lo wole sonya ra muthu abo ya hwane wola wola pulasa vana rana sana na nya 3 jano vha tsota te fhitona nya 3 jano de bula mikista skista la nguzi gutala nya mapfuma nya malo wole pulasa singi sana na nya ku publish nese ma interest ni sir
0: ne ka se dziti gina njigere
1: ka si siti abasa bata bata mara ku se sumu no hode fe jawa tagi Wana nasu hungu sa sa longo vale mais 10 20 15 pessoas. Muta lo gol. Porque de fato mesmo, o mundo como o outro numa lista, o da comparação já somos sele botam para papai, ngani ngani. Ni o roda. Ei. Por que essa napa apa fazer o doso aba, e no Messi ainda com o yalo gol. Porque não é grande coisa.
0: Yeah. Babe Cambodia. Katu era kamu ei, e ruago nyago. Ndano muya pasedzana.
4: Ya, ijo jikatuera na verdade kasi kiyo maji. Kulimbite po kandriyo. Soki tu kugulandra muhuno. Haguona kasi kiyo kujinane. Kugulowe jiswa kinane. Mavala yo ya mahungo. Porque nyamana kudandra. Sungu garaza uwe papayi kubana lumbida sesa mwane. Mumuningalista hangwa kala nwe parakudzi preparare lista ile auya tadzeka nyama yanu uri kukutsaka ndau enu kuona pezu nyako ei maji mwane fulani dzude porque mungotalembero po ei asija mamai himuona kukuhagana yeyi basi kapo hamwani ganike kwa ei bohide ei yana yijatu ni yeyi ndau kuija va gera kapa va tombesana mamai nyi papai pasi ngukira karino patsukona kumulikari ya mwane hapo Asa mwane hingu kubweta. Asa hongwa ye nyima tuta mavila mbarmarara kwa ye. Asa mwane ito kainanga koza kure ne.
0: Kainanga kubweta aru.
4: Ujibakia ye inyasure yunga takiveke zisa. Asa kainanga koza
0: ujikese.
4: Yaguvira. Yaguvira jaji. Yipidrapa yaguvira kikafina agiri. Mindruja hina tasorana. Endao uningwago manga zuwago. Mwe mutakala. Endao etu netu. Hagu ningwa nyama hiwa etakala. Henga giruke tu kumuhini ngilu nyama hii. Ngukubaha, ngukubereka sanana, ngukurini. Si ziprojeto zozo, ziprojeto zimwezo. Si abaruwa zire ngakaru, unabweta uhoza. Nta, uninga kambi kubeka kwa tabu, hata kambi kuwe. Ngari nyingana nisa rowolo. Ngukubaha kakwe mpitiru kwa rowola nada. Rowolo ngukubweteka, purke ate kiki nyaki kongoru yoyo. Nyapoderu wipia kiki nusibaye.
0: Warkuwe. Mutu anga manege batsani nyamanga nanga sekupere kugulita
4: ja manega karini mangatunu nyamba pya kugulita ari bwakanide ari bwakanide tegulita para kuza manega pota tuno ungona nyanga wo musimbulira no pali kapama likapela kuyaduye va pota tuno majuta dzito kulipo hi karini majuta buka pali nyanya pota nyakozi nyamanga ngikamisimbo mbili and then rowolo na verdade tena uyiriyine Inga yiri kuketukumo heningiru nyama ita vendra matsiko nungunguru apo hanuye atadzibya muthu waye ndao maji avanya kubedwa muthu yoyo ei ngadi inga emani kulowudzisa mavhara porque hambaru lulwe hilo wudzisa kumavhara uyu munhu wakona angapota kusiviverisiri mwaro
0: angapota kutsaka kiso
4: hina takwa kutsamba eto kuhodza sinya mufi for the goto kuhodza sinya mufi sili Le funu zinyama kero funu zinyama samaji fulani hongone ndao
0: so gira kasi ya moho za kamu
4: u te mudi kasi ya ino mudi vire kukenu anafe praita igia kuko ndao
0: babinyanale wamu mwama kamu aku huyu du wakubana kuspi misa nukwe wamu mwama nyako agira kamu kukudzina kwe ene sinyalu wale kanyi sinesi
3: nada mwaro nada kulishini si papai saidi enya uembera amwaro mwama yoyo kandiyi muhesa amwaro mwama nya kumba kweta
0: kwa whatsapp mwama
3: objetivu mwama kumi kuomu umangu nya kulo wolo kukaringa kwati kukufa kuhu umutu imutu nanga kulele wangu kutu kuhuomu kulo wola nuhu mutu imutu angu kutu kuhuomu kulo wola iwoko garo utake nyamai. Ago hongwa utake nyamai. Epa, ate woku, au jira kwati. Kumiloru ya iku ya. Nakapkani, saku koteka. Ereka mu kungima yoyo inyarora. Maju, sabwe nu. Ugubanya ni mumu nufala pena. Nziye ye nyakubanyi ingu garata. Ita adu kumibanya mingi. Ayamu jega kandiri suunyi. Kwa mana yo, non konsegi. E singa basika nendo kubabe kumbani. No we posive hoje em dia. Ati kumulivanyela babatu era posive. Uhiveta ku ungamudzeki mwana sikire yidi mwana. Ungamudzeki mwana nusurule sikire yidi sosa. Kuru ugulo wona kangvanova era kunupepo yide. Kunupepo yide. I mabanyero gambe madipepo yide. Muhuno oru ne ha kuvreduzire ku sitemithekele to yilinya kulo wori hipepo yisa. Hagu jira kitu anga atikulo wola yanaja aku uwe kijijita kujita kudwa nisenye jaga jana fu njupapa inyo mungo
0: inyo bota mungo
3: inyo mungo mungo wangu sosu muregera we sosu chanu sosu inyo mungo mungo wangu ini sonya ya padwa kuhi mungo wangu inyina uya maishi nasisi gire kitu singu jire kama mungo mungo ukala na atava watavi dinyo mungo ule upe maishi kande kuku mungo ule anga kuteze limtepu kujena jago kamu inga kijuye niyo mungo wa hii. Enurumari, enurumari na suona. Rufu hili swe. Gugirega korosa nyagu msirege regi siyasi manega narisingi. Maji, hahenge si kozi gambi si usi. Iki jibweteka kwa hapa. Una bebu gisu gugu, maro uorele ya kona. Wa mwani batapiba na roora. Hebuya hebebu gisa maji relu nyasiru. Mwani, ya, asa, ini. Nina bweta banganya nyana sa unu bweta banganya nyana deru nyi esinyagoro wole isi esinyalo wole ha tabu hungu siti den tabu den daga kisa sumweso ema kishtan uniforme umwaru ko hamba ano ngwa pu podu ye bakera nana nyana ingrendra e ma fatu yinan kisa sumweso e uniforme vesti de mama ni selatu e uniforme sili muhun e se jmetu kurenga mwana ja asa nyi pongo mwe de nayo pongo kai fatu ari banyoro wole. Então, kumana itanda kukurenga pongo adega hangwa na
1: iwe. Atemu wangfuye pongo abu.
3: Mumbi na dutu pongo kwa iwe. Odu domu wa pongo ya hangwa na iwe. Arenge tesiri nyawo. Salma dolojani. Basi hangwa njibake ya jire nyo. Hangwa aroro. Mash kukotani nya pezu hili nyako hoza hili. Yes, hivangiwa mwani sindra kukuro.
1: Wata ornamentasang.
3: Yungu sindra kukuro wola kumamu. Ornamentasang. Atu olu jako ngu kweteka. Wapoteka sempre ornamentasang o salamu. Ngu yona kamugwati. São cursos acrescidos, como a Hungu, Niapane, é modernismo.
0: Jingueno.
3: We want to worry about the Majoria. Já. Sungu hile melela.
0: Lesene. Madota, kuganera sungu tanukulo wolo kumakunisi, usia sinyatumbu nukuwato, wajimbichikati, singadzeka jikati. Sibaya kambi sikuta, imbe mionyo, kulu, higu, higu rege, Womu uli nyaku karo wola, wala kuya mkusona nyumba lola kujina.
1: Yeah.
0: Womu uli nyaku ya nagi ya ekaja lo wola, wala kuya wapo wapo, wawu gane sinyo papa. Endao, womu utangana kuku nyaku pimisi, majulisi nikili nyaku ya yukongolo jinga taraba kuku tumbu nuku nyaku lo wola, ungu wetega. Watabu mutu weta kumanega aku hongola, ayadzega nyamaye, ya kupele pimisa kuku aro wola. Kanga higa nedeko, anga manega batari nyamanga, nyamba pele kukulita. Babi, kambuda. Kuya mali tinyo kuhigisi ubota kumatia kanga seletero. Gavare vahipuago vapuagulo ngolo kwa tunya mwama mwama.
4: Asi higi asi mama mali tinyo kuhigisi kiaika mwayo inyago. Hongolini hilo ulini. Tantu iti gurumu guaba, tantu vale vahipuago. Hongolini gira nao. Para mindru isi pondarano kuzinyara. Familia yilera karari nada. Ngoni luluni.
0: Utalibi swali pada. Sabu le mele kujire kakakuwa na maze. Yuhuzi kugina nunga ne yira ufale utambali vile.
4: Sine lulu.
0: Babe nyanari. Mali nyawe yisi. Nyakula
3: yi. Ni nyawe gane karati. Angamanegi mutu nyawe kuweki. Ne kuparti ya mwani ne kuparti ya ituwa babe. hinga kuweki porque tuire iride aba kuri sin sinya he disubiri nyare kujutungu oh kitu ugulowora kuna simami na hurom ugunga hamu yeye iji tengo ugunga fuvi uguna manege sempre na hurom porque lisima nyatumbu nuku higu he divelewe hetali mane ikairupe to kitu lufubagambi iji jipoteka kwa aba kukubebu jisana magireru ya kona nyasilu para ulenu ya atakundangani watu akoza kusumana abindisa mahungu ya ae hatapu himanega na higu
0: hirika kubanya
3: legali kandugu hiremele yana kwa tinisha nandru ulumwa manga tabea aba hivona kwa tinandru
0: tambe mwane kuboha saku kwa taku ainga jirongo kandapula kukulega
3: na makukulu agora mwaru nya kukubia kiti hadulomba popo nya kitu haba hekuwe kisidi wambe ngulomba diwali mashi kaya kande objektivu eti hingu ninga lisi ima ya kitu ulowora furu una manege na kuroma
0: babi kumbani kuyabu ya umaliti nyako hekisa
1: babi saidi sika na dusa tsama ingasi pinda pinda isi tada babi kambu babi babi ya nala wakani diso tsabu singa bayi ngoto ganyeni mbongi
0: kupu gani wakubana uwe na wasaulo uwola uzeganya mayota kanai uveza uvelega na isanana sanana sisi mada kasigulumbi sagulumba yirongo ya mwangazi wako kulu ufana ni kuhu yinga kimbia yihandra urengiru kuhu uwe nyamba utaibe gandrangani kadu kadu wako yuona kuhu ili nani sitonre anda kauzitu kukue kongi wa manu ule ungarare sitonre na sile ufana ni uwe ukarago ni nyamai wavani nyamba lowola wakutuka muhambana sanana sisi kasigulumbi sagulumba yirongo ya mwangazi wako kulu uwe kautidwe kutumbu nuku. Hungole ni hilo wola wabana urni jana javandranganu kwako na wasalo wola. Ja etu wabiliki. Vibu gisani mitekelezi ya kuona nyakule wole kulu. Mwani mwani mumuona kumakupanyani. Ne mwani ulu wako ule. Umutiku uwe. Angu zina kule wola. Mahungu nyalista ili munga muninga. Simu garazi saku jimbi jikatu kuta atalo wola. Vibu gisani ulu mwipu ulu. Ngamuli gareani mwane uye hita budu sana kuli style nyo kuhoze. Akoze kujibireza atatolo wole kulu. Angu

matumwe tumwinge sigansira mbosar tsura muhuno nya mana muhuno gurugunu kujikati nya zi 14 horas na kuninga mahungu matakutsinza antena nacional kanga yorovats kujikati nya zi 14 horas ni 10 minutes na mana mihungu nya mahungu nya imana kurapa ku gitonga kujikati nya tsikinza ba radio msambiki kititsi ya inyamba Napadza ikutulia magazine ya Basilambo kulisem sine magazine ma na hongola kala jikati nya tsikinza ni 54 minutos muhuno na kuningalongola kunya nyambani ritmu kujikati nya 14 horas ni 15 minutos kujikati nya tsikinza na lapisa mahongo wedza ikuninga stiviso bistiviso na kuningalongola kunya usumbudwa Mitumi ya radio msamiki wa mfukano mwingi sikupi minya 102.1 MHz ga Japani gili jaumu winu wa mugambe ku 89.9 Masinga Wewe teki siku mitumi ya toyuma na ku 89.0 Mdoropani kenyambani wa mkusenti 1.6 FM stereo Wewe mwana kambi mwingi sikupi minya www.rmplay.co.mz Mwana kutumisa www.rm.co.mz Wakubangala zwa kwa albinu Saida Melia kumwa kuni Lasi ushau kabunya mitzini Kulini ya matumegele varati msambiki mwingisa kusivere ketu mitumi ya tina poya binyagi tenri yako Kuzinzi ya zile zi wete kide yako wete ketu rati msambiki armu bangala zu wako Aga salambo sesa tigulele nya Nyama na muhuno Kuna ni kutempa ni kuwara kanya ketu mitumi ya tina bana ibuha Kuzinzi ya zile zi wete kide yako Uyani kamitumi kujitonga ya rati msambiki Uyani kamitumi ya zingungwa Mihani Thank you.

gase ditse pa wa go ta khonga yo ta ku himale amale lamba ni saulo ngo kulisini sine kisimba kya patex ku gele ka lidoro pa la vila nkulu showman patex zegi si hi wane si wa bunya ma palisani ya dzingoma dza nyambane ku dzinzi bunya kwa mbani hambane imwe ya kona itzekide ki hi wa barati msambika male please jesus I wanna know ya kuta kuhaidi tapao.

Amulosa wengi siwara Mzambiki wa zina wa hombeyu wa 27 gagoji wa dembila 2026. Hiva jikata mitumwa yetu ngulimi la shishopi katisi kuroda muno muku ni abidu ni ankundela. Matumelo atumana wadona ya wa zina wa diviki ndiviki ndanakana kama mahungu wa antena na sonara radio Mzambiki. Machina pela mahungu wa radio Mzambiki antena na sonara ya mana misungu wa mahungu wa chishungu wa tuka nyambane. Hikutai unatembea ndoni wa chitu wanangu kuhi muno hinawa hidina ni mabulo ni vatange li vatu. Hikumbomba ngu mabulo akwelina ntema kata kuningelwa nloha. Hina wakambe ni mabulo ngu chikatisha mazoto ora jini 20 minutu jinongono kwa madota. Ino wa ishita ni Paul Masangu Mahanyelu ni madota. Ibungi leka humbe ngutu di Swede Zumbani natu.

mutona chimana lizambiriwa Felix Moya mfana wa madala moya hanya kokona mwa dropa ka nyambane ene athumela tsewa maputu Felix Moya kachwa chikati nani dza sezo ra jini 10 minutes emane misungo mahungu ya ya wahena wachimala pesa ngu chikati chama dza set yorash Utana bengi se barra de Mozambique mahungu ahe kuna woka ditsikolo da muno hiva ichi chamusalatira ku nguma ka ya filufilu na vaishoneka ku pelan ka diviki uko kukhera ka kona muno ya banana vakutamalaka kamisakano yo tisa midi amwa nyambane ni mashishi mapoisa atamazipelo mo straton maomba takukhana mbe vametsetsela ni wamo yo driver yo ano maha upara nokuva diva magupele wakutsipitisa mmova ya nguti mhaka tobi hamwa straton akukhera kuoneko ena wosamhango mapoisa ngoditswida George Zwalo ayiwano manwa achizibirisa mova na achibaiza anatsoka atilaya kutona mambo mambene mahukuni kuna mambata kukubide kuchivitiswa mapoisa ama sidropa na sama shishi ni humwini mapoisa munisipyu ya wakasima wako machibeja takumana wa machitumela chitsungu kasuku ni kuchitsungu chisisoli nguhaka kunene awanga maneka kantumuhu wakubide Juana Milisi ikuwa ene ntangele wa mapoisa aditokoda tuda Mozambique yuwa angabaji wa guimba nzeveto kene kakuliku kwenye kwe baiza nguntu muba angababaji ulava ngukoba duudilela misu ngobasi ya mahungu ya hekuna wakatula muno inata mala pesa nguchikati jama zasete ora jindanikanga mahena kata mabulu disuide

0: Ambrosa vangisivara tumsambiki kutanga vachiwomba hiude kachuwa chikati kuwini kutamula pesera mahungu wa madza seti ora ima poisa tukulatu na msambiki kona muwa nyambara mumbata kukanambe wa meseselela ni wa mwe wa uwa idu wa driver ano wa chitsibirisa mova katinsila tubiha kota kuwa kuchina woneka filufilu wa banana kupela na kadiviki mkuwa kuchuoneka misaka nuyotisa midi ya banana vasikola ina wakambe jiamba mahungu machamusela koti taku muwa nyambani kutungutuka chikani kusocha jangamu kubava bindulumayo achiwa chitumisa timakata udimi kasiku iniko kulisa timakata kubindulwa sakuja kachikani kusuchilewa dinadakwe ijudisi ukumbani yuwa ukera dembede wako dichipinda awako achitumisa timkwaba tatimbidi kanganga wachibaseni kasiku iniko bindulwa sakuja misungu wa mahungu ya hikuna wakwa tisikudoda muno kota hinga wajiwomba kuwa kujikata vidu vidu wa nana wajikola wakutamaneka mwenye mbani ni mashishi kuwa wa mwenye kakamisa kanu yoti samidi mahungu mapola maza nika bidu ya kundela kuma balani kuma gonda Luis Batista mgeni ya kumichinini wengi sunene. Ngutona hina mbata kukatuma poisa tukodatu wa Msambiki mba mbata kukanambe mesesela ni uwa mwe yuyu ikunsibitisi wa mova ano wa chizibitisa mova katinsela tubi haka siku niko eu seti makotami mova kota kuwa kuchuoneka desma sesha edisao ya Festival National Jogo Disputivu Iskolari edisao 2026 alibuwa tileka mitumwara di Msambiki wanamuwa ididropani kanya mbane kantumunga au uchuoneka unga au uchitangelu wanguma poisa ayuwa hawa kwa alibuwa tili mitumwara di Msambiki wa inatru hambika aminuwa poisa ditikoda tuta Msambiki hambika ambiniwa tangeli wata matibilele omba toko na kawana mbewa vesesele nuwa mwe yuyuwa anuwa achinda kamila wata matibilele mwa saratoni kakuchamusela ka ene George Zwalo. George Zwalo omba toke natitilawe kakunguweni kwa matibilele mwa saratoni divikidi wa mewa dia mahaka kunene isanga kuweni kwa banana weta mwa nyambani kutadawa ngumi mova achamusele toke ne yu anu wachinda kamilayo ana wachitilaya kahombe ngutu George Zwalo ngeni kushefu maoperasonji wa mapoisa transitu halewa kumandu provinciala kama mapoisa angabuata kama tumuwa radu Msambiki
1: achilayeli hichi siya kukawa famisi wa mimova viki legi kungani kuwaho mbuwa shivana jahe na jwalu Msambiki heubele gabola hile chako valanza minayo yoke lehi famisa naku ni uchayeli hina ufamba heminenge ha kuchetelwa ku hitiva ku hifamisa ku inomaruweni kasi inga henganyeta ni lava mimova
2: se lava tu chimita tsengele chitemba kolo vata kajiso hima poise
1: lava voto maha kunga yani apa wala kuya kuzhuona ama poise ama davele hesha kawona vata isi wa hemina ili ifanela kuku kadamunile yanga iwona
2: se la munga kwa mvangani la muma poise ya kwanele mshitara pini niva hava kwa
1: la hama poise makona hewa kiyanta lelo yala stratwini yalo mukaba inatru wokhela ankhulu ufambisana kuni ni uwonelele gama fambele yala maruweni hekona la hitri luwanya muthi
0: matwi a George Zwalo iku wa mapoisa atamatsibilu mwa saratoni achibwa tangu mhaka misaka nuti samidi ino wechiwoneka kupela ngati viki mwa dropanga nyambani mashishi intumuwa wakuwa kuoneka ndima ya kuwini kukumahwa sholo ya hombe ngutu mwa saratoni hivi dichikata kona muno aha wakuna wakuchiwoneka madingano wakuwini komi mova iti bilangu haka kunene kasukuni kuisi usiti mhango ati wachikansuni ka jangamu kona mwe nyambane mbindulu mwe wasakuja abachitumisa kuwa mbindula tingwa batimbidi kasikuni ko atumisa timakata udimi ngu haka kunene kuwa dinada kwedi judisi kumbane kuwa kukala kade mbidi nga wadichipinda awa kwa chituma katingwa batimbidi kanganga wa shibase ni konse wa jangamu kasikuni ko engetila timakata udimi ni mbindu ya sakuja ene ava achiwomba toke na atumisa ni malakuda na mwaka kinyonji mili metikaj kakuni kwa adishavidi ukalu mwewo ni kuwa kambe eweka makalu akure garangona titembo tia awa kwa chitidima alibu atideka mitumwara Msambiki judisi ukumbane acha msele tokene atea tenzelako tiva edita binduwa inene kaukaruwa kwa chutuma tsehiwa chibasini kota hinga wajiwomba ene aba chibindula mazambane makofi matomati maripolio hambi kambe ni simbenyane sa kufanana ni matwani kanganga uleya
3: achikaratu chosangula mhaka xitirume porque hina hi tirhisi bya makimiko hi byi rhandzi ku tirhisa makimiko porque makimiko wona ta tsutsuma timbewu ku kula nsima xi a hi woni mhaka ya mali lomu ka phakiti tanki hi wona a Saudi ya vanhu lava toga leswi hi tirhaka byona endo hina hi tirhisa ngopfungopfu xitirume endo xitirume xi kudi i 12 kilometre hi laha hi nga kona i depois tanki u ya kwazi district dinyarimi hikwawo xi kumaka xitirume enquanto que a mimova ya kona hi mi tirhisaka ya hi mitsongwana a hi swi koti ku nusa xitirume xa xinyingi pra hi ta xi tirhisa endo leswi i constrangement yo sangula a hi wumbirhi hi ku pfumaleka ka mitorotoro ka tin'wanyana timakina ta ku poti ti hi pfunetela ku tirha na hambi wo pimisa ku tirha tiaria ta hombe na hi nga na makina bya hi karhatela porque a ku tshemba ku tirhisa mavoko ya munhu bya karhata endo constrangement ya yikulu na yona hi nga na yona hi leyo ya ku keneleriwa hi michini ya kona ya ku tirha hi yona lomu masin'wini
0: matsu ya Judisi Khumbane mbindulo wa moyo wa hombe wa chikani kusonika jangamo audio ya chomba do Kenneth wa jangamo kuna ni malungelo wa manene akudungana kuni kukutuma timakata udimi kanganga ulewa director wa maservisu de atividade ekonomika chikani kusonika jangamo Esperanza Pauline nene abida chikesa nguntumo wa uwa kuchutuma ngubadimi vanganga ulewa ngutungutu Judisi Khumbane chomba do Kenneth mfumo unawa uchinseketela ka hombe ngutu.
4: Eu juro por minha honra, respeitar, cumprir, fazer cumprir e defender a Constituição da República de Moçambique, as leis, os direitos também e as posturas municipais.
0: Ayo wadi mazwi ya wa mangava machi wombwa ngu mapoisa a transitu ya wa mangava machi vitiswa di dropani kama shishi nitse wa chikansunika humwini mawa kumachomba toko na mana tumangu haka kunene kasiku iniko intumo utibilangu haka kunene watasisha isaka madropa ya wa mambidi juramentu yi wa hivide chikumbikisa kuwa kudi heti dwe tikursu tinga wati chitawiswa ngu mapoisa ya wa awa mabako toko na mana wa machitumangu haka kunene kasika nikisusilewa kuma ndanto wa mapoisa kona muwa ditikono kwa toka Msambiki juwana milise kwa langa tangela parada iwa avili ya chomba toke ni mapoisa muwa madropane hinga ona kufana ni ya ditikono kwa toka Msambiki mapoisa wa muwa mawafela kuni kumetumangu haka kunene ni chitsungu ngutungutu ni wahanyo madropa yawa kasikuwe ni kukusuone kifilu filu ngudumia ndi chaelo prezidentu wa konsele munisipala dropa damashishi Yusufu Francis kunene awidi ya chomba tokene awanga hawa chivitiswa kuleka kuhini kuhitumila chitsungu isa nga kutumila makipakitini kwawe ishibu wata ngutungutungu takurupisamu. Aywa mahungu wa Radio Mosambiki ngu lidi mila chichopi Prokuraduria da Republika mwa provinsia tuwe nyambani iwa ichikumbikisa kushuku wala kahombe ngutu ngumaka ya wawa kuwa vetuma makalu ya mawako machizimbi selu atati nene ngumfumo ngutu ngutu strada nasional numero makalu mamwewe wa mawako machidinga na kuhini kwa masi yu machite kwa nguvatu kachua chikati kuwa kudi emisidwe ntengo wa kukulinga na mwa kama guma mbidi ni nchano wa makalu mangadiwe de machite ketelu wa nguchitsungu shiwa chiwa kuchiaka hafuini strato inti mayumo yuwa kuchisolo kahombe ngutu nguko mfumo kawosi kutu kuhini kuhuningela makalu ya mawa kumachitimba nguwa na mfumo kambe kuchamusede burjitu damiyamu iku responsable wa gabinete de defesa du interesse kulitivu ahalewa prokuraduria provincia da republika mwa nyambane. Ngukutisa shikola sekundara ya Kongiana kwa nomwa dropani ka nyambane iwa ishi kata segunda edisao ya semana kulturali iwa kudinga na kukuni kukuningwa timakarami zumbewa mbana mbana kukuni kuyishunipwa. Kuna wakuchuoneka si bika, hambika ambi ni simbe ya nisiwa kusibindulu waka ukalu uwa wanyambane, hambika ambi ni kantu korali, dezenyu ipuzia, ni simbe ya nisiwa kushikumbikisa ntumbunuko. Maka hii waiwa kushikumbikisa kuwa kuchikata mitumwa inene ngutu kukera nguwa zitatu uwa, ino waishiguita nguwa zishanu, hawa kuna wakuchuoneka ntengo udo na mua waka duzentu juwa sigonda anesa shikola sekundara ya Kongiana. Dritura junto wa shikani kusuchilewa Nelson Duwa Marali ngeni angabacho mba toke na titaweka kunguwe ni kova nana weti zwa toko na ntumbunukuna lisima isi nga kuzibila kule na u ngukunguona hewa kuhichanisana na wacha msede Nelson Duwa Marali ikuchanza chan tangili watu makata ugundi isika shikola sekundara di Kongiana kwa na mwadro panga nyambane. Bima hungunguli mila chichopi ya mangadimanza na kabinyo ya kundela Luigi Batista ngeni angadimishini ndi Sweden.
5: Mwengi side mahungu ya inyambani.

Ushgarim peiru shtindando tiwa he kuna totseno yambane vya kuchimune nara mbaka chwa chikati mfane wa batex ishi hiye na Yehova.

0: nyumba yako. Unyumba yako kazangu.
1: Kazangu.
0: Unyumba yako.
2: Kushalala kwako. Kumpura kwako. Nyaku kuona kwa kunyirhesela kuonekela.

0: Madimo aditsiku
1: 27 ka agosto de 1928 kutisena chitumelelwana cha Brian Kilong mokata matimu makumanzana kamina Sandra Masango Tomas Valo ya konlana kamichini lishite Sana kwa hili gumile nyimpi ya hombe izibuwa kota Primera Guerra Mundial sikwata sisi nga wasi chiwina kukuhaka mcha wa manasonsh usisi nga wasi chichipata kamabanza ya kuhambana mbana kasikuwa sana vetela tinzila takuwa usimamwa ni kuninga mchuse kuhambini kutipata kama chikumangwa ni kuhambana mbana ya mwamafuni Msana kwa hili gumile nyimpi ya hiya hombe kwe kuchuya banyiso ngusigavasa kuhambana mbana sikwata asi singati wasi chiwina awa sikwata singa wina singa wasi chive kwa kota sona sino wasi chilula mchuseko hambini kukumbekisa kukarateka kama banza kuhambana hambana ya matiku kambe kuyabanyisa kuwa isinga kakunene kwa wati lavetela matlinga ya kuwa msana kwa nyipidi kumile wala wati nzila takuwa wa nitipatile kamcha wa manasonju nidash wa zamati nzila takuwa wameweka ufilinganya hambini kuwa wasi ningini mchuseko kama wani matiku Nzala kwa kudikumbeki sile awa nuwa idini ngili wa mahungu kasi kwa tasia singa wasi chiwina kanyibi iyo kata ya hombe. Kula wile tinzila kambe takuwa kudukiselu wa mati kumangwane hambini sikuwa tasa kuhambana mbana kasi kwa sitituki sitipata ni mani sikuwa tasi singatilwa ania bel kasi kwa kumana mchuseko kama tiku mangwane ya kuhambana mbana. Majwe mga wa majisia Thomas Wilson. Wea mangati wa majikumbikisa kota ona mangati dukisela sikwata singwani. Kambe sote siru sisi nga wa sichilumba sikatasia ngusona singati wa sichilumba mabanza ya kwa hambana mbana. Kwa mangati kumbikisa kushuwa kutipata hambini kukulisa matiku yawa. Mga wa majiaba nyiswa wa tidona kota mundu e Versailles. Mwila mbeda 1927, ministro wa manegosus estrangeiro Aristide Brion, wanga wa achani ngela matri ania kankumbekisi wa mfumu wa niya Amerika, Frank Killing, awa angatiwa achikombela titu uvona vapanana. Kawa onsanganu wa kuwe kutisungwa kambe titu matiku, mafala kasikuwa masinundisi nzila ya nyimpi, kasikuwa kulungiso mahungu, hambi nisingwa nisestuka usikarata matiku ya kuhambana mbana. Kwa lewa siku wa kuveni kufanana. Basi mwengi seti, mzila hila ugemeta matimu yetu ya munu, ingawa hechikumbuka vinseti kagoshtu, wale meda 1928, hawa ungawa kuchisua ino chitumelelwa na ncha Brian Kilong matimu, matimanza ni kamina Sandra Masango, Tomas Valo ya tikonlani kamichini dishiti.
0: Ingiside matimo aditsiku
2: Nanzotora ne 10 minutu zvinsana kama matimo aditsiku inaramba Paulo Masango atakone nongonoko ya mahanyelo atabuwa tangu timakata ukume sa ukume
3: Chihunja, chama hanyela maneni, ni ntumbu nukuwatu.

Hello sili murazo mngiseti kalongoloko wenye muntha hita kunawo na hita amba hili tifumenela ko hita mahanyela masikwana lawa abantu vanana kambe zwishira nguvu loko hi vanana loko gija mwana na wamanyane itisungira lo gichili sinya mwana na wamanyane itisungira zwivangiwa hini inga zwimbetisisa kuyini leyo na hloko ya longoloko wa nyamuntlha u nga mangeni ka mina a ri mindi masinga swin'we na Louis Batista madota hila ya toloveto mumativako ni ta mawula hi kwale phambeni na hi ta loselaku hi u change gamuchai loyi Louis Batista mutsakelaku nyamuntlha.

0: embaixada da música.
1: Kunyamuhla. Hibungile Luis Batista hi ucencileke u tile ku ta hi chayela na hi ta ku ka le xikhati swa ringana ku hi vula leswaku i longoloko lowu hi ta ku hi ta bula hi ta suicidio xilungu hi taka hina xilandi ku tisunga ku tisusa wutomi hawexe vanana vanhu va hombe bya zwala ngopfu masiku walalawa a byi kala tolweni wa masiku ku zwa mhaka yo faneleke munhu i tidele i tisungile hoyehoye ba misinyo xigipelile
2: gipelile ba masinge gipelile mamana Luisa Nicolau, Maria Susana Mukumba, na baba Luigi Batista. Ni vokhe va yingisete va radio Mozambique lava hi zwako siku gin'wini gin'wani na helwele bya ku hi chukwatisa timhaka to kwa hi leti lowu migangeni ya hina ni hanyala ginene hi fanele ku va hi hanya ha kona. Libongile.
1: Libongile swa ni tsakisa. Maria Susana u gizwi lilosela leko hakunene ka bamisiya leswi a matshandza ya kona ya malosela ni leswi ku nga longoloko lowu wa laha madoteni u xuvaku zwona ka lava hi zwaku.
3: Ri ndzi tsakisile. A xo sangula ndzi la ku losa loyi a mahaku zwonhle ka sanongoloko lowu lowu a khatalaku hi ku wingisa a wuza hi tindlela letinene ku nga Luis Batista. Ndzi losetela coordinador wa hina Armando Masingi.
1: Sibongile.
3: Papa i Messias.
2: Sibongile.
3: Muhanyisi. Ndzi ku gipelile mama Luisa Nicolau. Ndza losa na ndzi tsakile ka nongoloko lowu loyi a tsakaku hi ku ve a zwa minawu ya hina. Hi ta mu bonga. Loyi a kaku a nga se xalala hi swona. A wa lavelele ka la xalala.
1: Hi swona. Luisa Nicolau. Ava lavelele ku zwa va xalala gipelile.
4: Gipelile kokwa ja. N'wina mina munzi tsongo hada. Yena gura ku yena Maria Susana
1: Mukumba. Wena fika gura na wena ndzuku.
4: Zinga zwi tsandza mina. Ndepo yena wa rekela. Mina loko a wula mina nga tlhela wula ku. N'wingi wa mina.
1: Ah.
4: A wu ku zwi n'wingi wa wena.
1: Izwani.
4: Bongile kokwana mina. Bongile ngopfu nyamuhla. Hi ta ku hi ta nghenela a mhaka leyi ni ndzi ku papa i Mesiya, mama ni Maria Susana na kokwani Masingi. Hi kona kwalaha ndzutini wa hina na hi hora. Amasani lawa ku nga na vhula yi hundzile xa leswi ka ke tingela ku hisa hi chukwana hi le
3: wena u wora masani ni usiku
2: ukhutsihela
4: amasani lawa
3: ya zwigodo
4: amasani ya mbinzi u lala ya zwigodo
3: ha na nenti
1: Maria Susana na Luisa Nicolau ka isa a michumu ikona wa shaka likaya leni ha a mahalisi loko a wona ku a zwa ku ga switsongwana avanana vuhakisa vuhakisa loko ikela vuhakisa ku ikela loko va phamele zwa kuga na zwa switsongwana vanana va hela la kuga ati zwa ku ishura a chikela a va vusha
2: a gunyunga
1: a va gunyunga
2: ushuru
1: nomgoro ushuru
3: Vashure.
4: Mama gina.
1: Ushuru. Izwana madada mina zila vikile ku hihleka kasi avayingisete nawo nawo vakufizwa ku eh hi kona laha hiti basi hi ni timhaka kambe timhaka leti ti akaku akalongolo ku hundzela ku madada mina hi ulawulile hi kudaya vanhu vaportuguese vange homicide kudaya munhu hi kuti xuxela hawechi timhaka nyamuhla longolo ku vikileke hita wona khelo gin'wani ga lifu. Lifu ya ku yi hakisela. Hanzoch ndzi yi hakisela lifu. Nungungulu ate munhu ni munhu i vekele usiku ga wa gi tiva nungungulu. Hayi ku hi mina Hanzoch ndzi fanele ku ndzi ti hakisela ndza tisunga. A ku tisunga loko ndzi mahela yini. Ndzo xuxa mhaka ku ndzi tisunga ndzi susa vutomi ga mina. Ndzi ngangana ndzi lamulile hi ku ndzi ti sunga ke namukhela ku sangula hi masingalakati kama ngaba mbetula ngene dala ngema
4: zuzana mkumba
1: sikulwa mina Luisa career takuyini Chikuwele, Maria Suzana,
4: Mukumba,
1: makale
3: ya kutufunga. Kwenu, onzi inkalisima.
1: Lukwa
3: kumukumba.
1: Yesona. Makale ya kutufunga na inya munga. Afiki nga honze, ula ule kudaya bangana. Nya munga, himi nanziti susa ku auto. Chingavi chichigelo, chako sanzikela lomo, kaku nziti sunga.
3: Hai amakale ya karata kwa kone nuku tisunga hiku shireka hiutumi gawena kone nuku tisunga hambe hiku lava nchumu unga ukumi uku mina chukwa nandi tisusa utumi kamina kone nuku utisunga hikuwe lahaka mtu wawena na munga kumani ni baba wa munti uku icho kwa nanzi tisusa autumi makunu lezo ahingela leji yelaveka kwa hakuwa hinavanu hitalilwe muni ni munu asiku atali wakwe ina nisiku legi angavekelo hinungungulu wakwe akuwe atisu aku asuswa asusa suka lomisa veni makuno akutisunga ahingela le inene yakuve woshusha timhaka yako wodzala ausiwana la hakamundi hakuva awululamisa ngichumu awulonga ngichumu vatasa vako ha ifambile majima hili lezi makuno akutisunga ahingela le inene yifele kukuve ye lilamula amhaka loko kweka ni kusireka hi muti wa wena ka kuni kusireka hi vanana ka ni kusireka hi zvimaho la zviileko akuti sunga engela leyi inene
1: le maka Luisa Nicolao savazo vanyingi vanwani savativo zvini munwani loko asili papilo loko papilika gesieling lishanga tsala la hezo akuzwa munhu Alangangela,
4: Luis. Eish, makali ya hombe nguvu. Hii, mbeta mapimu. Kwa haku nene, haku tidaya, haiku heta katimaka. Haku tidaya, haiku kaulisa munu. Huku mina hata kaula, pulike mina sita tidaya. Hata kaula hini kuwewe no tidai. Usile, usiwana. Akusukela ka wena futhi wena ufako usiwana gegiyani uti mahele yako wena utateketa mashaka ya wena hambi ina ukeni yanya kuna wena yako wa munhu kuhanyeni ka kutswali wena ka hina inongongulo amashaka ya wena ayilawa ya wena wa kutswaliwa umakuma ina ukeni yanya kuchikanwe ati chichini amadoteni ekwe vogela wa mashaka ya wena hikuzviza kuve hayi ati chikitile azvitsakisi makuni naila kula lezvako akuti daya ahenga hamba nene nako kuti daya ine wange kumana ni palestra yokare ichilungu palestra chilandika vechini
1: kumselela yelo
4: akukhayena mulungu lweyangatile suisa Ako loku wena uzangara ichumu. Chiku nyeka aku utizwa kuko. Anzi wa chumu lomu misaveni lomu zinga kona lomu. Tekela kuna uza havala lizia. Loku hila munguinu hila hangi. Huma hange. Vula livati huma. Famba. Baja uhuma. Ubiwa himoe wale ni hangili. Ata humelela munu. Ata kuilosa. Gichile sa wena o gichile mama o gichile utaya we Helenia o dasuka ikwale na ukhokha vinyeto kwa dzanga akachimani mani dza uponile lifule liya porque akutidaya imoya wokare wawa wa madimoni
1: satan
4: wa hombe ngovu
1: daulos
4: akutidaya heka nungungulu ikunungulu ivekile kuwena jaliwa Kula, uni masikwana ya wena loko uta chikela siku ga wena uta vata kuvitana uta famba hi mafambela ya wena lawa nungungulanga kunyika akulwe ata yekela gicha ngavuki lwe ata badja aguma hospital aguma yafa mago ayekuti daya kubili ngoti takali bandi uti chikita takali
1: takatikinina
4: utakatikinina leti lako inuwa inuwa yungo yungo wano utakala kuchela ama kumangani ya dona utibuza ukuyoku nzila kufamba uyakwihi wena uwekelwa ngilezo pimisa kwati pimisa wanuna azangarisiwa yuku itivili lezo satu wakwe anini mungwanyani wa wanuna chigango umakajona wena kasi wena uonu chalilwa kuna marilani ni wasati gaya basi hii gaya wasati basi kauto mgawen
1: nukani hiena wanuna gaya basi
4: kumbi hiena wana wanuna luya ni kauto mgawen umakajena wena wena uula fuzuku katamini uula kule zomina fuzi anzae wanuna laka wena katamini anzuwa sati fuzi laka wena mina basi ata ula ilo uwe hizo anasibongile nibongi basi umaka yena yuku hini mashaka ambila akaya wangweno kwe hino haye nukwekele na hiyo nukwekele ayangena ni mkwina atidai uzula ule usili vanu la angi wakona wangweno wangalu mkati mwantini utidaela hini wena utidaela hini ayipi miseni kumbiri kunaru kumuni luku wena kungena ama pimo ni moya lo wakubia lo wa satani lo kwa mwa wanungulu lo mwa wa satani wena uya chene kati chapao luku wono uja kumalisha anza hena yonzi kilis utidaya uzikilo wona fabrika ya kumamunu we
1: anza hala kumkena kwa la
4: utidaya ya makati chapao tichapao tambele otumbele tichapao luku nzola wayo ufana niliani zingalaka nzo ikuma maju wena luku uzo ufa ufile anza mkumi kambu ufana na wena ambilo kuba kwelwe hiwafana na falsida hiwafana ayena ofana kunene moja male wena ungatanzi jelo kulia hili yani hili hili yingu male mina nanzila kula leje akuva magwero ahti wonelele ni haoje hiti basopa automileje agishaviwe male unonyikiwa shikwembu gihlayisi wahanya kombela kanungulu wa wena akurivalela loko tsuku kuma mapimo yokala manga wula wuli na wena ku la yoka kula na wena yela yotekela ku kunzati daya alakanya mina akamalola kuti daya wena nga alakanya mina uku kambi kuni lava le madute
1: ni madute
4: nga mahene le ufela kupona
1: Bamisir amasingala kati mavulile ngela makaleyi ikaratisa ku amfumu wati ku ikaratisa tshaka jalala matingenisela ku makaleyi kuti sunga suicidio chini ikuyini vanhu vaswa ngofungo pichizi basa ngofu bamisir ivanana kumini mambiri malembe kumini manhano Itisunga yini, itiva yini mwana kakusa atisunga?
2: Nzibongile ba masingi, ningwekini mwana mwuzizu wako kama lo. Chia humbele chima huku hina, nivanana, avanana kutala kavona wala watisunga hako. Kuna ni mishaka nuleva iula hako kutala kavona kumafiaturi. Shaku ganya male. Amungwana ni mwana ana hiku natimbiki lakaya. Anyikuwa male hibaba kutani himamani. Wakufamba teka mali liyei uweo ya chelo mukafone. Kuloko hii lawa hita ikuma li mukafone. Hiku kuweka mali li haka ya chakarata. Aswa teka mali liyei ya chofele kwa li muka mafiaturi lao. Amali iso mbela yoki. Lava ya kuna wana wakari hili. Loko waza wana kukuchilu mali ya nyana yotala. Akema liyei ya siniani ahoshele kwa lahaya kwa wana lahaya. Akila kwa haa utagane kambi ingwani. Uso engetela mali mbela liya. Ucheneka ingwani mali uchela ifamba na yonao. Ukewa ya chineka ingwani teta mpela. Utachuka zukweni tunganazo. Zala hakaya. Zawa ngana. Ndawa akwa. Ichukwa na nziti mahaini. Ziti mbeta muhefe mulu. Ndawa huzwa zuma hakulezo kuwa. Havana na kutala kavuana vambela muhefe mulu. Hambi vanu lawaja vatira kuwa ngwani. Vati susa utumi. Hii hanyela liki. Hava ngwani lawa mahakulezo. Hiva nguvana na lahakaya. Hava nga sukoti kuku ingi. Sava tuwa livati. Loku wa mkauka lechi. Wa mgunza lechi. Alivu nzikarata. ichi kwa nanzi mahaini zesu sauto megamina heko vata wana kufata salava kumamani woku mruma mruma na kuote mpeta uto wazuo nda awangwani kwa ya kumati mhaka kutoka relomba ya kwa kumakona awalave kubulela wangwani vano hey lepinzinga zukuma senu o lepinzinga zuza kawangana ponunga ulu kuhiwena akuwele kwa hey lepinzinga zuka masingi ala kunzi mufuna akushati mhaka anzi vitika nzinga maisa kuyini heko wati magali timahisele lezu na lezu na lezu na lezu utava kumavano wako wako kamusela lezu fana kufuna hazo na masingi na mjina ulu toko anzi vuni masingi zote vuna mina lui para nzinga ulu kuhimina nda wata kunyika atifanele tufana kuhanya hatona ufela kutiva kuzini ufana kuzuma laha katikuli kuhanya kagona javano wangwana ava hana kama nazo voteka kutitemela mhaka asu sauto megaku loko wakho abantu lava varanga kuya chipitali vaya wona vanhu va folela ku tumi ku va gihanya lava ekelaka la mubedweni va hlupheka na vanhu ama amakinina ni
1: zvimwana
2: ikushami mire na machina ku chikwana dzi kuma utumi wena una ni utumi au badzwe utega wena utumi uya uya gihosha ileta ku dzinanga ka wukiwa zvokare o vananga unga humi uni usiku kula kwa kamala uno hela kaya uzwona kunawo au chokwana pra vafela kukholwa kumina azvinzi dzakise ichwanzi dzesu sautoma au gona kuingwa ni kharega ke mahako mashilo kwa kwanza zvi ingisa lezvi vazvilava kuva home dzi fela kutisa kazi kasi lezvi vasa kwanza dzwelezvi vala va yini hamina ingandzi dzwelani oko tsama nawo mashi mina ndzwa zvichwisa lezvi na lezvi na vata kuthamusela nwananga au hanyela ga umunhu ai gona le teka le ingele prokota kuma munhu wa manziko ndoko ah kasi go hanyela le ulanza hanya legia livi avalela utome ga wena give kwatsi au munhu ga wena ga manje give kwatsi ufela kuti vako hanya kwatsi na vanwani vano ndo livi zvazvo mahako ku loko uve ni tingheve ta ku ingisa ndau ufela kuva u ingisa u hanya to je loko ah mina ichikwana ndzima ha a livi ku hichilungu leva ku i korta mato wa wa hala ku landza ingela ola ku tsema hela ola ku tsema hako impela utafa utafa maja ateu gita vilela heku la kuna kufukula nifanele kuwa ukula, ugonza, chukola, uchikala kama wakuteka, uteka, utwala, usiana wena umbeu, kota shungeta nihili vinga lelete lisi wazona, waku tsamani katiku, anzani mutale lana, ya wena uteka, uteka leo tsema, ne ause kula, ne ause mahachumu, ya ulaku kela ufama. Ndawle chikala cha hombe ngu.

Hello silmuing sekto akuranzeka mapfukeni mahungu ya usuganya muhle la xtichina tihlo ku mhaka hi leti akhlangano walava bavuna kuva badwe kuva nyika khata loko uveleleka lomu swipitali uve uhlongola vanhu vambiri lava vanga helmuka khlangano lowu leya zvikulumbetwa akuve vaxavisa akhata lomu dropeni ga inyambani yisangule makunu a yupeyupi ya kufambelana ni mitlakano ya kutisa miri ya vanana vazvikola azvikwata zva manika ni tet se zvichikele lomu dropeni leto mwengiseti totikla kutama hungu itakunaula xtichini ka sikuleganya mutla amangula mambi wa mina ngunyo gezu mugizwa kwa Avelino Antonio Luis Batista e Calça Selga Mchini e Michuelo Wengset Lignani. Mahungu ya nyamukla la xtichini azvikwata zva maprovinsia ya Tete ni Manica zvichikele awazina loyi lomudropeni ga Nyambani ka sikuta kama jogos escolares ya lembe ga 2026 akuchikeleni ka zvikwata lezvi izvona zviile kwa Instituto Industrial e Comercial Eduardo Mongani ka sikuya zvatsalelwa akuve makunu zviamukelwa zvikhala zvikombiwa lomuzvitanga tsamakona kama sikulawa kusukela nyamukla lezvi kala fseshika setembro nakona nyamukla kuve kuchikela zvikwata zva Gaza Maputo cidade zvimwe na Maputo provincia amanzi kuwazihlanu kurinzelwa makunu azvikwata zva Cabo Delgado Zambezia Nampula Sofala zvimwe na Niassa lezvi zvaheko pfukeni amajogos escolares ya lembe ga 2026 masangula hi mulungisu kambe akuwa kuvula mihlakano leyi utave umaheka akalivala ya machi.